0: penghormatan kepada Pataka Polda Lampung, Wira Bakti Rua Jurai.
1: Kepada Pataka Polda Lampung, Wira Bakti Rua Jurai.
2: Hormat senjata!

Acu kuning, iku jalukane Mbah Rin wis enak nanti Pak ya. Mugi-mugi Mbah Rin nggih saged menjamani saya Mbah Rin iki jalukane acu kuning. Sugeng dalu wonten Cak Gutwasito wonten Kampung Baru nggih. Wonten Pak Bambang Joko wonten Kampung Baru nggih. Pak Cahyo Wiyoso wonten Pak Nyoto nggih sedaya mawon teng Kampung Baru Kecamatan Labuan Ratu. Nggih monggo dipun mitakaken jaran ucil.